0: drugovi. Prva nevina ploča na svetu.
1: Laboratorija je pripremila nešto specijalno za vas.
0: Nevinost. Laboratorija.
1: Sa vama su Peđa Vranešević
0: i Bata Vranešević.